0: 主。
1: 文章说，日本把否定历史犯罪和实现军事大国化作为国策，比以往任何时候都进一步强化同美国等势力的同盟。日本在防卫白皮书中把朝鲜等周边国家描写为重大而紧迫的威胁，最大的战略挑战，企图使其扩军备武行为合理化。文章认为，侵略基因一直存在于日本的政治环境中，而且越来越危险。日本企图披着防卫外衣掩盖其侵略本质，但无法掩盖其蹂躏地区和平、加剧紧张局势的祸根实质。文章呼吁，国际社会应对严重危害地区和平与安全、日趋危险的日本新军国主义活动提高警惕。日本防卫省本月4号公布2026年版防卫白皮书，新版白皮书进一步炒作所谓安全威胁，增加新型作战方式，强化防卫生产与技术基础等内容，政策重点较往年有所调整。分析人士认为，新版白皮书暴露出高市早苗政府通过作战体系转型、军工产业扩张等动作，为日本持续扩军备武铺路的企图，释放出日本进一步突破战后体制、加速向军事国家转变的危险信号。
2: 近年来，在日元持续贬值的背景下，日本企业生产成本不断上升，普通民众生活负担也逐渐加重。日本经济专家表示，当前日本经济结构性问题凸显，日元贬值的负面影响更加严重。
3: 日本静冈经济研究所专务理事横友仁表示，近年来，日本企业为了降低生产成本，不断将生产基地向海外转移，国内出口已经减少。与此同时，日本国内劳动力短缺也限制了海外生产基地的回流，经济结构问题已经限制日元贬值带来的利好效果。
4: 生産拠点をですね、どんどん海外の方に移転してしまっていますので、日本からのその輸出量が減っている、つまりその円安の効果がなかなか得られないというのが実態です。日本国内のでもですね、こう人手がなかなかいないだとかいうこともありますので、国内に戻すという動きもないと、したがってその円安の効果が得られないという経済構造が変わっていないということだと思います。
3: 横友仁表示，由于日本能源和食品自给率较低，日元贬值将进一步推高进口成本，加重消费者生活负担，制约日本经济复苏。
4: 日本ですね、ご存知通り、輸入の依存度が高い国です。エネルギーも食料もですね、大半が輸入に頼っているというのが日本の現状だと思います。そういう中にあって、円安の進行により、輸入物価がさらに高まってしまうと、やっぱりこう生活コストがですね、だらだら上がってきてしまっているということで、家計、一般の消費者からするとですね、輸入物価の上昇がですね、じわじわ生活を苦しくしているというところが実態だと思います。
3: 横友仁还表示，当前日元贬值背后存在经济方面的结构性问题，仅靠政府实施汇率干预无法从根本上扭转日元走势，未来日元依然存在进一步贬值的可能。
4: 構造的な円安の要因があるものですから、介入が入ってもなかなかですね、こう円高にこう転じる、こう流れが変わるということが見られないというのが現状だと思いますので、止まらず逆にこう円安がまだまだこう続いてしまうという意識がですね、市場では強いのかなと。ですので、為替介入の話があってもなかなかこう反応がないというのが実態だと思います。
2: 今年夏季，全球多地频繁遭遇热浪侵袭，刷新高温记录。美国与欧盟气象机构近日接连表示，今年七月的美国本土平均气温、全球平均海洋表面温度及六至七月的西欧地区平温气温、平均气温均创下了有记录以来的最高值。
1: 美国国家海洋和大气管理局8月10号发布的数据显示，美国本土7月平均气温达 24.94 摄氏度，是美国有相关记录132年以来最热的7月。同时，7月全美降水量为有记录以来第三少的月份。该机构认为，此次高温破纪录的主要原因是夜间最低气温居高不下，夜晚偏热则是人类活动导致气候变化的典型信号。科学家认为，当下种种气候现象根源在于人类对煤炭、石油、天然气等化石能源的大量使用。欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局8月10号发布的公报显示，今年7月南北纬60度之间极地外海域平均海洋表面温度达到

0: 日本经济专家表示，当前日本经济结构性问题凸显，日元贬值的负面影响更加严重。
1: 日本静冈经济研究所专务理事横友仁表示，近年来，日本企业为了降低生产成本，不断将生产基地向海外转移，国内出口已经减少。与此同时，日本国内劳动力短缺也限制了海外生产基地的回流，经济结构问题已经限制日元贬值带来的利好效果。
2: 生産拠点をですね、どんどん海外の方に移転してしまっていますので、日本からのその輸出量が減っている、つまりその円安の効果がなかなか得られないというのが実態です。日本国内のでもですね、こう人手がなかなかいないだとかいうこともありますので、国内に戻すという動きもないと、したがってその円安の効果が得られないという経済構造が変わっていないということだと思います。
1: 横友仁表示，由于日本能源和食品自给率较低，日元贬值将进一步推高进口成本，加重消费者生活负担，制约日本经济复苏。
2: 日本ですね、ご存知通り、輸入の依存度が高い国です。エネルギーも食料もですね、大半が輸入に頼っているというのが日本の現状だと思います。そういう中にあって、円安の進行により、輸入物価がさらに高まってしまうと、やっぱりこう生活コストがですね、だらだら上がってきてしまっているということで、家計、一般の消費者からするとですね、輸入物価の上昇がですね、じわじわ生活を苦しくしているというところが実態だと思います。
1: 横友仁还表示，当前日元贬值背后存在经济方面的结构性问题，仅靠政府实施汇率干预无法从根本上扭转日元走势，未来日元依然存在进一步贬值的可能。
2: 構造的な円安の要因があるものですから、介入が入ってもなかなかですね、こう円高にこう転じる、こう流れが変わるということが見られないというのが現状だと思いますので、止まらず逆にこう円安がまだまだこう続いてしまうという意識がですね、市場では強いのかなと。ですので、為替介入の話があってもなかなかこう反応がないというのが実態だと思います。
0: 值得注意的是，七月底美日28年来首次联手买入日元。美国此举真的是为了盟友的利益考虑吗？背后是否有更大的盘算呢？
1: 美东时间7月31号，日本财务省与美国财政部同步出手，联合干预外汇市场。这是美日自1998年以来首次联手买入日元，也是自2011年东日本大地震后，时隔15年再次联合干预汇市。8月2号，美国总统特朗普表示，此举是向日本释放有益的信号，同时也有助于维护全球经济稳定。美国财长贝森特更是暗示，美国可能采取不惜一切代价的方式帮助日本支撑日元。但经济学家们却一眼看穿，美国买的不是日元，是自己的安全。美国参与稳定日元汇率，本质上是在为自身金融市场筑起一道防火墙。
3: 日本国債の暴落が飛び火してアメリカの金利がさらに上がってしまわないよう、アメリカは中間選挙まで3ヶ月となるこのタイミングで協調介入したとしています。小谷さんは今後高市政権の財政金融政策への懸念が直接アメリカから出てくることもあり得ると話しています。
1: 英国金融时报援引多名知情人士的话报道称，美方此次并未按惯例卖出美元买入日元，而是卖出了欧元。欧洲央行是在交易执行完毕之后才被告知此事。部分欧洲央行高级官员认为，美方此举是对西方货币主管机构间长期合作惯例的空前违背，但欧洲方面只是表示令人遗憾，并没有出来公开批评美国。类似的做法在美国的政策史上并不罕见。1971年，美国国内通胀加剧，美元大量外流，尼克松政府宣布美元暂停兑换黄金，同时对进口商品加征 10% 附加税，迫使日本与欧洲接受本币升值。2022年，美国为遏制国内通胀启动激进加息，不少国家货币贬值，美元债务随之上升。西方媒体指出，尽管美元短期内仍然难以替代，但是其主导地位下降的趋势已经确定。美国前财政部官员马克·索贝尔此前表示，白宫的政策正在像蚂蚁一样侵蚀美元全球地位的基础。而更让